ekornya burung kakong mawas, tiada singgah sebab tiada kakong.